0: احد بعينه في الدنيا باب وني wanda zai ganshi da idansa ƙwarar ƙarara a nan duniya fa man zanna annal mar'i huwa almayyit wanda duk zai ga wani yace wannan da ya rasu shi ya gani fa inna ma utiya min jahilihi jahilcin sa shi ya ja masa haka jahilcin sa ne ya ja masa wannan aqida wali hadha lam yaqa mithlu hadha li ahadin min as-sahabati wat-tabi'in lahum bi ihsan shi yasa ka gama karatunka ba za ka samu wani sahabi ba ko wani tabi'i wanda yayi da awar shi ya ga manzon Allah ko shi ya ga Allah ƙarara da idansa ba za ka samu ba duk abin da za a yi ta hikaito maka sai dai a ce waliyi kaza waliyi kaza waliyi kaza amma a ce maka sahabi kaza gashi ya inganta yayi da awar shi ya ga manzon Allah bayan rasuwarsa babu wannan ka duba irin rikice-rikicen da aka yi aka zubar da jini sahabbai suka yi yaki a junansu aka yi kashe-kashe amma ba wanda yayi da'awar cewa ya ga manzon Allah ya ce ga mai gaskiya ga mara gaskiya a bar rigima inda manzon Allah yana bayyana bayan rasuwarsa ya bayyana ga mutane to da yayin da aka samu rashin jituwa ko rashin fahimta tsakanin sayyidina Abu Bakar da ƴar sana na Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Fatimatu Zahra akan batun dukiyar Fadak da manzon Allah ya bari ta ce a basu sai da abubakar ya ce wannan abin nan da manzo Allah ya bari su annabawa ba a gadansu ba a gadansu inna nahnu ma'ashir al-anbiya la nura ma tarakna fa huwa sadaqa mu jama'ar annaba ba a gadanmu duk abin da muka bari sadaka ne sai da abubakar ya ce wa naji mahaifinki ya faɗa haka ta tafi a fusaci da manzo Allah yana bayyana waɗannan su ne min ahabbin nasi ko ahabbun nasi ilai ba wani wanda zai ce manzo Allah ya fi san shi sama da yadda yake san sayyidina Abubakar ko sama da yadda yake san ƴar sana na Fatima babu wani wanda zai yi wannan da'awa to amma ga abin da ya faru da sai manzo Allah ya bayyana ya hada shi to kenan na Fatima ai ne na gaya masa ai sai ki haƙuri amma ba ai wannan ba har sai daga baya dai daga baya ta huce daga baya ta huce aka zo aka samu rikici tsakanin sayyidina Ali da Muawiya aka yi ta tafka yaki dubunnan mutane suka rasa rayukansu kuma cikin musulmi amma manzo Allah bai bayyana ba ya ce a wane ke da gaskiya abin shi wane baka da gaskiya ka hakura ba samu wannan ba ga rikici da ya faru tsakanin sayyidina Ali da sayyidatuna Aisha aka yi waqatul jamal inda aka kashe mutane da dama amma manzo Allah bai fito ba ya ce ya kuke fada ya wane yake da gaskiya kuma wane kai kace ba za ka bi shi ba to da yana bayyana a wancan lokacin ya kamata ya bayyana a ce su waɗannan tsarkakan mutane da suka fi kowa daraja a kundin tarihi ba a taɓa yin mutane kamar su ba a ce su ba su samu wannan falalar ba sai wasu ne a yanzu su suke ganin manzon Allah din yana gaya musu kaza da kaza da kaza da kaza shine abin da za su yi kada su yi kaza tun daga nan za ta san cewa wannan aqida ba aqida ce mai kyau ba shi yasa Ibn Taymiyyah ya ce wali hadha lam yaqa mithlu hadha li ahadin min as-sahabati wat-tabi'in lahum bi ihsan shi yasa irin wannan bai faru ga wani daga cikin sahabbai ba bai faru da wani daga cikin tabi'ai ba babu wani tabi'i wanda ya taba irin wannan da'awar su Imam Malik su Abu Hanifa su Shafi'i su Ahmad duk bisa doren ilimi suka gudanar da al'amura babu wani wanda ya da'awar cewa jiya manzon Allah ya hadda manzon Allah jiya zai tafi gida manzon Allah ya gaya masa wani abu kaza Malik zauna yana ta tace mu wadai da ilimin sa yau ya ce a goge wannan gobe ya ce a goge wannan wani ma ya zo bako ya rude shi ya bashi hadisi daga baya gano ashe hadisin ba su da kyau duk waɗannan abubuwa ta hanyar ilimi aka yi ta musu babu wanda ya taba da'awar shi manzo Allah yake haɗuwa da shi ido da ido yana mika masa ya bashi amma a ce an ga wannan wanda ya ce ya karbo salati wanda ya ce ya karbo kaza wanda ya ce ya karbo kaza wani ya ce ya gamu da manzo Allah ya ce rike salatin nan wani ya ce rike dariƙan nan haba to kaga anan duk ana muna fifita kanmu ne ko muna fifita wasu tsare ku da suka zo bayan akan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka gabace mu muna fifita waɗannan akan su an yi magana ko mu ce mu Muhammadawa ta yaya Muhammadawa za su zama haka saboda haka ana iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki shi ma kuma ka ganshi a bisa sifa da Allah madaukakin sarki ya halicce shi da ita a lokacin ne ka ganshi haƙan ka ganshi a wata sifar da shaitan ba zai iya bayyana a cikin ta ba malamai sun yi magana doguwa akan abin da ya shafi mafarki da kafa hujja da mafarki da idan ka ga manzon Allah din a cikin mafarki amma kana ganin shi ya juya maka baya ya kyale ka me yaya kenan ko ba zai yi ba kai mafarki ka ganshi da sifa irin tashi da kamala irin tashi akan farin doki amma yana ganin ka kawai sai ya sakilin zamin doki malam ya fita kana ya rasulullah ya rasulullah sai waiwayo ba kai yanzu ai kenan to duk irin wannan malamai sun yi magana akan irin wannan in haka ta faru to lafiyar ka kuwa to Allah ya mana gamdakatar ya ba mu dacewa wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in ba gurguje ga wani yana cewa shi da kansa shekara goma baya da suka wuce a unguwar Dandago ya ga wani wanda yake wa dan uwansa ya Allah shi kuma wance ya ce na'am ya Allah wato ya kira shi Allah shi ma ya ansa shi ma ya kira shi Allah ya ce shi a gabansa aka yi wannan abinda shaitan ba zai iya yi ba wani kuma yake cewa malami ma akwai lokacin da na kaurace wa mutane wato lokacin yana sufi shi ma da ya kaurace wa mutane yanzu dai ahlus sunna ne ce malami ma akwai lokacin da na kaurace wa mutane ba na karatu sai ibada sai yawan ibada sai dai mafarki aka ce da ni ya kai bawana me kake so a rayuwarka sai na ce babu abinda nake so sai na yi aure in haifi waliyi kai ka roko da karamin abin nan masaki daga nan sai na farka daga nan kuma sai ibadata wata koma baya sai na fara jin nima ai na zama wani waliyi to kaga ya ci nasara daman su yake raba shi da ibadar tunda daman ya kaurace wa ilimi ya samu kafa sai ya shigo da wasuwasinsa har ya batar da shi sai dai sai ya fara rage ibadar tunda yana ga shi ma ya zama waliyi to kaga tunda ya zama waliyi waliyi shi ke haifa waliyi ko to a yanzu ka shigo sunna gara imaninka ka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin ne ka samu walittaka ta hakika ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum allazina amanu wa kanu yattaquna gurgudan imaninka karfin imaninka gurgudan tsoranka ga Allah gurgudan walittakarka saboda haka duk mu'mini taqiyyi waliyyi duk wani mu'mini taqiyyi to waliyyi duk da cewa su waɗancan sun ce wannan walittaka ce ta gama gari to mu tunda ita Allah ya faɗa ya bata certificate ita muke nema mu ba ma san wacce take ba ta gama dawa aje daga ta gama dawa mu ta gama garin muke so
1: Alhamdulillah kun saurari karatun littafin Ka'idatul Jalila daga bakin Dr. Muhammad San Umari Jallemu a cikin shirin Magada Annabawa shirin da yake zuwa muku a ranakun Litinin zuwa Juma'a da misalin karfe 3:30 zuwa 4 wanda mita 93.1 Arewa Radio ta dauki nauyin kawo muku ni Amin Idris nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya
2: Arewa Radio gagaragasar tashar Hausa Zalla mita 93.1 a zangon FM
3: Ya jama'a na iso a gare ku na zo gare ku na gaishe ku na zo musamman in sadu da ku da zancen hakika da zai taimake ku cikin shanun ku gabaki daya na zo hakika da zance muhimmi hanya ta sosai ciki babu rami shine bayani akan ilimi Mai hankali do yana so ya sami hanya ta so sai madaidaita hanyar da masu sani suka tsara hanya ta sosai ciki babu gyara hanyar da kowa yake bi ya tsira ya samu sanin du abin da ya saura cikin rayuwarsa ta nan duniya ina yin batun ilimin shirme abin dariya na zo in she muku bashi da laifi cikin ilimin zamani babu haufi na bayyana muku ba wani laifi hanyar zaman duniya yayi karfi bayani nake muku don ku ja har na tuno maganar shugaba manzan musa da yake shugaba manzan musa da yake huduba yace jama'a ta na san ku duba kunan ilimi mai yawa kun ji ba na shallahira har nan duniya rasul yace ya mutan larabawa ya ƙara fadi ya mutan a jamawa kunan ilimi ba batun tsayawa kar ku sake ne bayani ga kowa tun daga yau har ku bar duniya ku nemi sani ko asin yan uwa ma'aiki da kansa yake bayyanawa muhimmata dan kar mu dinga sakewa manzo ya ƙara batunsa da cewa na dai gaya muku kar ku tsaya dalilin da ya faɗi sin dan ku gane ba dan garin na da nisa bane ba wai kawai dan misali bane a asin yan uwa lokacin ne suke shirye ilimin sanin duniya a can ne a sannan akwai likita da ilimin gini har zuwa kafinta da ilimin sana'a da za a bukata shi ne rasul yasa ya faɗe ta domin ku gane batun gaskiya shi ilimin zamani yan uwana na san ku lura ku gane batuna yana sa fahimta a duk ko ina yana taimako gwan mutum in ya zauna ya gane dabarar zaman duniya faramar din nan na san ku lura ku kai ƴaƴanku su san nasara su san ilimi don su ƙara dabara mulkin ƙasa da sana'a su tsara a hanya ta so sai madaidaita ku je makaranta ku leƙa aji ku karkata kunnen ku domin ku ji ana shirya hayari aji da aji ilimin sana'a su aikin ma'aji ana ta sanarwa ado safiya cikin ta akwai ilimi
2: mukan yada shirye-shirye cikin sa'o'i 24 ba kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla mita 93.1 Arewa Radio
4: Arewa Radio
5: Taskar Arewa
2: Taskar Arewa
4: Taskar Arewa
5: daga nan mita 93.1 Arewa Radio
6: mutuwa a ake ce mata silent preacher kurman mai wa'azi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bar muku abun wa'azi guda biyu ɗaya na magana ɗaya baya magana mai magana shine alqur'ani wanda baya magana kuma shine mutuwa alwa'idu samit kenan bata magana ita mutuwa kai daukan mutane take shine Allah yake fada kullu nafsin za'iqatul maut kowanne abu mai rai wannan kullun kulliya ne duk wani abun da yake da rai sai ya dandane mutuwa kin shirya wallahi duk imanin mutum duk yanda Allah yake son ki ko yake son ka sai ka dandane mutuwa duk duniya babu wanda Allah yake so irin manzon Allah ya dandana mutuwa da bakin annabi mai albarka yake cewa inna lil mauti lasakara lalle mutuwa tana da magagi idan manzon Allah zai ce mutuwa tana da magagi ina ne ina ke ashe fa musulmi a duniya bai taba asara a duniya irin rashin manzon Allah ba
1: wannan muryar margayi malam Abubakar Sadiq Pharmacy ce muna addu'ar Allah ubangiji ka tsaka shi da gafara
2: takkai arewa daga nan mita 93.1 arewa radio